seem too good. Yakshe kayen. Da da radio sandah.

0: Меңа 10 яш болғанда, тезірек 18 яшқа жетерге қиялана едім. Меңа 40 тула енді. Ә қиял әлде соқлана. Татар радиосында реклама.
1: Уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі Порт Сәуде үзәгіндәге электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтерді бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жер Татар радиосында.
3: Рафил Жәләлиев һәм Илмир Гыйлфанова. Сыналган сөю. Айдар Тимербаев көе, Илһам Якупов сүзләре.

0: Миңа ауыр болғанда, мен жырлым. Шул вақыт башқаларға ауыр бола башлай. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелер. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ме?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етеді.
3: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тезкері йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңесшісі сұрала.
6: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: кіші сөзі ғырор яңғырай. Тек зиялы кішілер хәр вақыт «Зинхар, официантны шақырығыз әлі» дейлер. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
5: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
6: 226-93-45.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: әйбәт мәсін қоя деп. Әти мен іште, барысы да тәртіп.
1: Апай қайырлы келер.
2: Ойыз апай, сәмісіз?
0: Сәмісіз.
2: Чехалләрі кез?
1: Тет Луис, привет!
0: Әйбәт!
1: Нәрсе күліп отырасың, бітті, шыл ешаға жеттің қазір?
0: Шылай ма?
1: Елпеш!
0: Ярар, әме қаршы түгіл.
1: Ярар, Кубик Рубикнің туған күні бүгін жемәлі.
2: 52 yıl ilk, şu 52 yıl ilk yani değil mi? Ben elan okup oturgan idim, bilesin mi? Wenger, niye kümeli ol hazır?
1: Wenger kişisi de bedi.
2: Arhitektor, Erne Rubik isimli kişi, uylap tapkan iken şu şey birine. Şuşu mu netige 40 yıldan artık indi uylap tapkan, hem indi şuşu vakit içinde bilesin mi kup mesut olgan?
1: Oo milyonlagandır milyar.
2: 350 milyondan artık bu ale resmi revuşta satılgan, hem anan indi şuşu tege yasavuşlar ale toktarga jinmiler dadi.
1: Sizin jiganınız var mı tolsunca Kubik Rubik mi?
0: Бір топқырда
2: йоқ. Йоқ, менің жиған бар, жиі бітірген
1: йоқ. Біздің қатырлым кімдір шошы кубик-рубикны болатып.
2: Ябыштырып.
1: Ябыштырып алып келген, мен жидім деп. Алып ет, әнәрі соң бұрланы бұрып қарап ола бейді. Қамтегі бір ол мен кілейға отырқан да шылай алып келген. Шол, башында шылатырген мен әдеген, оның қазір түрлері бек көп, бар зорлары, бар кішкенелері, бар шымақлылары дегенде, шақмақлылары, қан башқасы, қан башқасы.
0: Ландышлар күні бүгін.
1: Ландыш.
0: Мен аңламым не үшін ландышлар күні бұл
1: мұнай қалды. Ләлә шешек әмейінді біздің.
2: Әнжі.
1: Әнжі шешек мәлі ол. Әнжі шешек мәлі ол.
0: Бок-бок үшінде оқ түстегі шешеклер.
1: Мені бірәр оқылық шы болса, елзіғыз әлі бізге. Фармацевтлар күні екен бүгін. Аптекада шләуші бізге әйінде түрлі-түрлі витаминар, дарулар сатып беруші. Біздің табипларымыздың язуларын аңлаушы күшілердің бәйрәме.
2: Бірек аларыны зинһар үшін сатушы білен бұты көрмегесі. Алайса тегі көп фармацевтлар яратмы. Көп түгіл бүтін сөздер енді яратмылар бүтін енді. Әлбәт әншік сен аңа оқисың, мен еше 4 кел оқисың. Анарсын сен тегі даруханаға кірерді. Паямында сатушы.
1: Йодно дұрыстаны бұна мәселен мені отыртып көсалар анда мен бит білмейм. Онда бит әлі тегі рецепттан тұрш, сен бит қой уақытта келесің тегі мен анда үткәлден нәрсе болуша, мұнсыннан нәрсе болуша деп сұрысың.
0: Бізге әне керегін олар топиплардан да яқшырақ біле деп
1: солны
0: мен қой бір уақыт.
1: Нәрті шолай. Бұршақ күні бүгін жәмәғат. Әйде, алдаламын шағына. Ауылда, ауылда.
0: Ненде реакция
1: күтесің сен? Алып қайтып ашы едігіз мә?
2: Менің шоқ бұршақ дегеш күлесі келе башын.
1: Болды бет енді. Болды енді. Сізді болмаса да таңғалышларымыз орыш әтмішілі пәлі бұм ұрлаған. Пәлі бұм ашаған.
0: Йо, болды пакет-пакет жиып қайты.
1: Ненде пакет-пакет кетінде бар сіңілім. Ай, апайым, пакет-пакет үшін барып та тұрмайларанда қой бірілер.
0: Шылай
1: ма? Қапшық-қапшық дейсің
0: мә? Үлгірген вақытың ғына яратам. Тегенде үлгірі біткен зұр-зұр бұршақларының түгіл, әмін әлі ысвижиларын.
1: Ысвижилар да бар.
0: Ешілерін.
1: Ондан тұш, олығара динозаврлар күні екен әлі бүгін жемі.
2: Мұнда коментарилар артық.
0: Рахмәт, байылар.
1: Луиза, апайым, біз сені үшін көңілден қатылайбыз, сенің байрамың бүгін.
2: Апайым.
1: Біздің арада тіпті қалтығы динозавр деп әйтік, шылай бет.
0: Мен ең тәжірибелісі деп әйтік.
1: Ең тәжірибелісі, айы. Хәм Татарстан Республикасының Республикасы матбуғат күні бүгін жәмәға. Тек білесігіз келсе. Білейдіңіз мәлі сіз әнімін?
0: Әйе, шуннан башларға керек еді бе.
1: Әйе, шол, но мен тәмлей бірін ұзаққа қалдырдым.
0: Десертқа.
2: Мен шыннан соң шушы бәйрамнан қазір башқасын етіп тұрбейміз, ема?
0: Бүтін коллегаларыны, бүтін қызметташларыны, журналистларыны әлгі бәйрам білен құттайсы келе.
1: Нәқта шолай, нәқта шолай. Хәм шуның білен шол тарих бетлеріне көшірсек, мен Самара шәһәр барлыққа келген 1586 жылда бүгінде 440 жыл ілік тігіл. Хәм. Бітті бұғайын елғышмасам. Әйе, шол ғына. Мәне шол.
2: Болды, башлап жібереміз бүгінгі күні бізіні. Матурғын айттырып, әмінде ғалеттегі ше, башлаймыз біз аны
1: Яңа жыр рубрикасынан.
3: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде өзәге. Ипы Нигматуллин АМ.
4: Әти, әмін қайын барлыққа кедім.
5: Бик ерақ жерден қызым.
4: Әсіпеттен.
5: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде өзәге.
6: Яңа жыр Татар радиосында
3: Рафил Жәләлиев һәм Илмир Гыйльфан

0: Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз. Оян
1: Татар. Мене оқылы тыңғаушыларымыз болған дарахат енді жәмәғат. Ландыш үнжі бітіл, Ләйлә Тюльпан деген дарайы.
2: Өне шылай дейдім.
1: Рахмат, Эльвира. Эльвира шықы. Мен қазірді бұршақ ұрлайым деген біздің дыр. Дыр деп кін айтып қолдырғымыз.
2: Рәмейсімді тыңғаушы біз ол біздің.
1: Өсімін әтмен сен бұршақ ұрлайым деп тіңді. Қазір бейт бүтін түгі рәмейстерді шеклен әуашылар. Құралы біздің ауылды рәмейс бар. Өлі ол езам екен, ол ұрлайым екен.
2: Йоқ, әбәлкі ол түгі кейбіттен яшыл
1: бұршақ ұрлайым. Теманы айтырға вақыт келіп жетті. Әлігі тема тұрында біздің бұл сезонда ғымымен мені ұзған елінің август айынан берілі сүйлешкен үйік боғай деп қатырлым мен, құрматлы коллегаларым.
2: Бұл тема бейк, бейк, бейк ерап мен а?
1: Ләкен бейк, бейк, бейк, яқын ая. Әнилер, әбилер, хәм бәбилер.
3: Йо, әбилер, хәм бәбилер турында сөйләшик әле бүген. Менә хәзер яшьләрдә яңа тренд китте. Алар балаларын әбиләргә, дәванилергә каратырга бик тиге ашкынып тормый. Алар күбрәк няня яллау яклы. Имеш тиге шит кеше белән ниндидер диалог алып бару, баланы ничек тәрбияләргә кирәклеген анда әйтү, өйрәтү жайлырақ, оңайлырақ. Шуңа күрә алар әби дәуәнилер белән теге вакланып тормыйлар дип әйтергә кирәк. Алар няниларга мөрәҗәгать итәләр. Менә сезнең карашыгыз. Балагызны анда шит кешегә каратыр идегезме? Һәм гомумән ни өчен әбиләргә мөрәҗәгать итмичәйме? Баланы анда нянилардан карату яхшырак. Менә аның плюс якларында язып җибәргез әле.
1: 8-91-72-300-800 біздің енді барлық мессенджерларымызда үшілейіп. Біз бейт енді әлік кіректен келген деп етеген үшілай беттігі. Міне, мәселен, парматыр өттіріп үйленіше, көп мүдір вақыт өте, бала туа.
3: Әйе.
1: Бала туа бірінші вақыт ердемге келе бейт енді, анда қызның әнісімі, яйсе...
3: Көп шырақта қызның әнесі
1: үйгіріп келе? Қыз түрлі шырақлар болғалай, Луиза. Білесің ұл сен жоңды мәне? Қыры тұқымады бұсын жоқты деген. Түрлі шырақлар болғалай. Хәм бүгінгісі күнде мәне ондай бір әлі де бар мол, ейсен де дүрістен де, ешілер тұлзынша няне деген кішілерге көшіп біттілер мә?
3: Хәм үзләре, түгі алар үзләре түгі қары интернеттан оқы, мәне нешік керек екен үзләре білә, шуңа күрә енді түгі көбірек біз өзіміз, бізге ярдәм керек ме деп әйтәләр.
1: Әйе. 8-91-72-300-800 фикерлеріңізді күтіп қалабыз. Рахым етегіз.
4: Әлік яхшырақ еді. Мәселен, бірнеше күн әлік шимбә еді. Татар радиосында реклама.

0: Бик тә әбиләргә калдырып китер идек балаларны, ләкин алар барысы да эшлиләр. Шуңа шит кешене яуларга туры килә инде дигән безнең бер тыңлаучыбыз.
1: Бер тәрбияче, бер нянинда әби бер нянинда әби белән чагыштырлык түгел дип тә язып җибәргәннәр. Ә мин беләсезме, мин менә мин ишекте булып дип уйлыйсыз.
0: Син инде әлбәттә мин няни яклы дисең хәзер.
1: Аның ике сәбәбе бар. Беренчесе, безнең әниләр инде үз балаларын тәрбияләгәннәр, үстергәннәр, аларга да ял кирәк. Шуңа күрә бала кара ул рәхәт эш түгел. Ул шуннан да баланы шуңа күрә яш килеш табалар, чөнки анда энергия кирәк. Ә олы яшьтә кеше ул ора. Һәм син тагын әле бала карарга кушкач, ул сиңа юк дип әйтә алмый, ничек инде ул оныгын карамасын. Әмма барыбер ул алҗыта торган эш. Шуңа күрә алар үзләре өчен яшәргә тиеш, алар ял итәргә тиеш. Бу беренче сәбәп. Ә икенче сәбәп, менә кайбер вакыт теге әни кешегә, кайнана кешегә, мин менә шундый шулайрак тәрбияләргә җыенам баламны дип әйткән очракта алар үпкәләргә мөмкин. Сезне үстердек, бөтенегездә нормаль кеше булып үстегез дип әйтәләр алар инде гадәттә. Ә синең ниндидер тәрбия алымнарын кабул итеп бетермиләр һәм шул вакытта конфликт килеп чыгырга мөмкин. Синең үзеңнең тәрбияви ысулларың бар, аларның үз карашлары. Ә менә шунда килеп чыга конфликт һәм аңлашылмаучылык. Менә шул аңлашылмаучылык һәм конфликтны бетерер өчен бар тик аларга мөрәҗәгать итмисең. Бу икенчесе.
0: Так.
1: Өченчесе дә бар.
0: Оба, әзерләнеп килгәнсез инде Луиза бүген.
1: Өченчесен соңрак әйтермен. Егетләр, сез ничек уйлыйсыз?
0: Әлбәттә, мин...
1: Ират күзлегеннән мәсәлән.
0: Бунда менә тыңлаучыбыз акыллы фикер калдырган иде. Ничә сумлык кына теге анда няняң булмасын, шулай бит ничә сумга гына балаңны карамасыннар, тәрбияче булмасын. Барыбер, әгәр дә дәванисе, әгәр дә әбисе чын күңелдән баласын оныгын ярата икән, аннан да якынрак, аннан да әйбәтрәк карау булмаячак. Дип саныйм мин.
1: Әмма алар үзенчә, үзләренчә тәрбияле. Ә сиңа кирәк балаң үзенчә
0: тәрбияле. Юк инде, нишлек инде үзенчә тәрбияләләр ала. Син бит алар белән теге дәвенисе белән аны калдырмыйсың анда 5 елга. Акыл кертерлек иттереп. Мәсәлән, менә эшкә барасың бар дип, бүген чакырдың әниеңне. Дәвенең килде, бер көн утырды. Алар анда уйнадылар, ашадылар, эчтеләр. Ул аңа барбер тәрбияләсә дә теге әйтми бит инде, кара әле оныгым, менә монсы кешегә суксаң әйбәт, монсы әйбәт, тегесе әйбәт дип. Әлбәттә юк. Ул да шулай ук анда монсын ярамый, ул тегесен ярамый дип әйтергә мөмкин.
1: Бар шундый кешеләр, алар эшкә чыгалар һәм аларның балаларын, мәсәлән, минем очракта минем баланы яш ярымнан кайнаны карады көн саен.
0: Менә, балаң әйбәтме соң? Яисә нашармы?
1: Әйбәт, Аллаға шүкір.
0: Мені өз жоу сұрау, өзін жоу бір. Пауза сұрау бік теге, зау ғатын бұлай, Луиза. Хайыр ерте, Луиза білен не саглашу іздегенлер. Мені мен еш әбейм, 4 ешлігі ұнықым бар. Әмі әшләуші пенсияда түгіл әліген. Шулар, шуңа күрә минем вакытым юк. Садикның вакытында бирмиләр, шуңа яшьләр няня белән калдырырга туры киләләрга. Авылда әнием оныкларын карый дигәннәр монда. Рәхмәт, бик
2: зур. Нәрсә сез монда утырасыз, ләшти чаты?
1: Мин сезгә әйтермен хәзер. Башлайлы.
2: Менә мин сезгә әйтәм хәзер. Мин монда уеныбызга сораулар язып килгән идем индеме? Менә шушы сорауларның җавапларын дөрестән дә дөрес микән? Мин теге дөрес сорауларга дөрес җавап бирдем микән дип, ә шуны тикшереп утырам иде. Хәзер әгәр дә сез нәрсә бу теге тын гына утыра дип уйлаган булсагыз. Ә шуңа күрә уен вакыты килеп җитте. Җәмәгать 205-05 студиябыз номеры. Рәхмәтегез. Әйдәгез әле. Бер әз генә булса да искә төшереп алдык мәктәп елларын.
0: Шалтыратучыны көткән арада бер соллыгыны хәбәр укып китик әле. Мин дөресен генә әйткәндә, мондый әйбер турында беренче тапкыр ишеттем. Безнең якларда авылда үскән кешеләр арасында балаларны әби бабайга ышанмыйча шит няниңа калдырып йөрү бик сирәк күренеш. Минемчә, бер нинди няни да үз әбисе кебек ярата алмый, чөнки ул аның өчен барыбер шит бала. Ә әби бабай өчен анык, йөрәкнең бер өлеше. Әлбәттә, заман үзгәрә, бала карау алымнары да башкача була бара. Ләкин шуның өчен генә өлкәннәрне дөрес карамыйлар дип әйтү бик тә дөрес үк түгелдер. Үзем шәһәрдә яшим, ике бала үстерәбез, шуңа күрә янәшәдә әби бабайлары яшәгән кешеләргә хәтта бераз кызыгам да. Чөнки кирәк вакытта ярдәм итә аларда якын кешеләр булу зур бәхет. Бездә исә я үзебезгә эштән сораныр барырға, е ауылдан әтиенілеріңіз шақырға тұры келе. Менімше, няняны инде бүтінлей башқа шара қолмағандағына ялдылар. Ә бала үшін ин қадірлі, ин шанышлы кішілер барыбір өз әби бабайлары деген Назим. Әфәрин Назим. Баланың баласы, баланың қарағанда көпке татлар ақшылай бей.
2: Әйе, бар біздің шалтыратушымыз. Аралашып алайық, әлі, әлі, есенсіз? Қайырлы ерте.
0: Кім шалтырата бізге?
3: Алия.
0: Алия, қашан бізге соңғы тапқыр шалтыратқан едіңіз?
3: Біз, міне, үлкі айлық мекен.
0: Бәлкі, бір айлық мекен.
3: Бір айлық туылдыр, үлкі айлықтыр.
0: Яр, ар, Алия. Әлігі ұйынны іштікенеңіз бар, енді алайса?
3: Әйе, әйе.
0: Дәріс ұйынын.
3: Әйе.
0: Баштыңыз ма?
2: Алайса, айдегіз.
3: Айдегіз.
0: Кеттік.
2: Жип фәрі гәлі.
0: Бүгін ұқытышы апай орнына біздің ұқытышы абай Байболат деген стажер деп айтқан еді.
2: Студент,
0: практикант, ол бізге бір шап кетті де, әліге қолдырға болды.
2: Ұйынтаған шушық мектепке шақырдылар. Мұнда шылайықты түрлі-түрлі фәнерге қағылған сұраулар. Біріншісі, дүниядағы ең ұзын елға. Елға екен ол? Так, ойлап қарай қалы тағын.
4: Так,
2: вообще. Тағын бір міне, тағын бір ғана мүмкінлік берем.
4: Қазір. Вообще, бүтін елға әйбірі бұрыштан шығып істейінді.
0: Миша деген әлі.
2: Миша дейсеңіз, жалғышмейсіз енді. Ярамынсын қалдырып тұрық әліген, екіншісі. Соның формуласы?
4: Аштыбау.
2: Так, әшер атағысы. Туры пышмақ неше градусқа ие? Неше градусы?
4: Туры пышмақ 90 градусқа ие.
2: Так, жердегі ең қаты болған табиғи мәдді? Мәне шулай, әзірек кіне Луиза Амировна үйретіп кетті мені, ауыр сұраулар берігі де.
4: Тош ма?
2: Юқ.
4: Жер.
2: Яр, армансыда қалдырып тұрық. Хамінде бешіншісі. Атсы и дети. Ны кім язған? Авторы кім? Әлігі романның, әлігі әсірнің.
4: Атсы и дети. Атсы и дети. Тургенев дейік, батамы што білмейм.
2: Иван Тургенев деп ойлайсыз сіз. Так, яхшы язып койдық. Мына біріншісіне келгенде дүниедегі ең ұзын елға нәрсе екен? Енді елға екен?
4: Хазір. Амазонка. Примерно,
2: яқынша Амазонка дейді. Алия, һәм енді Алия, сен аймам, шын көңілден дүртлі қоябыз. Шәп иттіріп. Дүртлі құйырға мені риза.
4: Павизло.
2: Біріншісі дұрыстан дайынды. Дүниядағы ең ұзын елға ол Амазонка. Соның формуласы дұрыс. H2O, тура пышмақ 90 градус. Жердегі ең қаты болған табиғи мәдді ол алмаз екен.
0: Міне, Миша деген болсағыз, Алия, емі қалған сұрауларыны беріп те тұрмайды. Шондық бешілік қояйықсыз. Құтлы бішін көңілден кімдерге сәлемдер?
4: Барлық танығаннарға сізге ең зор сәлемдер. Ерте білен сайыққа барғанда гүл сізді тұңлап барам. Рахмат шуа ертелеріні көңілі өткергеніңіз үшін.
0: Садикқа еру үшін шәп жауаплар бұл? Алия, біз сіздің құтлы бішін көңілден тапшыра, біз сізге Пекір Шахиннан татлы, баллы, бәхлебе тартмасы. Аны енді сізге қабар еттірілер, қойда неше келіп аласын, рахатланып, өзігізіні, елқынларығызыны ауыз еттіріршіз, тәмілі башарсыз. Сүйләштік мә?
4: Рахмат,
0: дегізір. Рахмат,
2: әкізге рахмат. Рахмат. Сау болашып тұрабыз.
0: Сау болашып тұрабыз.
2: Бүгінгі, әйе, мұна жол Пекір Шахинға келгенде. Білесіз мүсіз әлі сіз аның адресін? Қатырлесіз мүйек мүйек
0: мүйек? Ботанический ұрамында ол?
2: Ботанический ұрама 23-31. Әйе, Пекір Шахинның тұатлы ризықлары тиешілі сумыдан аласыз екен, үйгізге қадар түләусіз кетіріп те беру қаралған.
0: Қаралған.
2: Әйе, мұна шоңа көре, анда енді пәхлеба, хам енді башқа түрік татылары қысқасы бик дәмлі деп, мұна кімдер шалтыратта, кімдер жеңе, анан саң әліптаған шалтыраттар біттелі. Мұна бұләгіні алдық, ашадық, шындай дәмлі деп шоңа көре. Шоңа көре барып қайтық зәлісізді, толырақ мағлумат 8-987-297-2055 телефоны бойынша. 8-987-297-2055.
0: Әйе, әміз бала қара отырында пикарлар әгізінің күті әбіз.
2: Ансырдың номері нешек әлі біздің?
0: 891 72 308.
5: Юл хәлләре турында тапшыруының иғанашысы ООО «Канавто-25».
6: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Билбан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
1: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Рураям тұртың қабам, көзлерінні юмам, хәм бола шаққа қайтқан кібек болам. Оналар шәмә хәбәп білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген затлы хәләл десерт ұл. Рураям. Қазанда Пятерочка хәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетлерінен зәгіз.
3: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
4: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тискәрі үйгінтісі бұлырға мүмкін. Табиблә кеңесләшу сұрала.

0: Әтияне бұл ұшалар бізге Аллаға шүкір, яқын яшибіз гілерді әметерге тұрышалар, рахмет оларға. Мәне бұл ұшырақтайын әлбетті бек оңайлы. Әтиянелерді яқын еніше еші сәлер, қар уақыт тігі ерді әметерге уақытлары болғаш, икрет әшіп.
1: Мәне бұл ұқыдығыз мұсыз, қайырлы ертәлер, бізнікілерінің дәуәнелер, дәуәтелер қары, өзім дәуәне деп азып жіберген.
2: Білмейм, мәне мәселен, мен қазіріме, менім олайны шулай, менім әне өстіріп берді. Классика. Дәуәне қарады, дәуәнесі қарады. Әмі олайда, мәне мен қазір ойлаймаймы, мен он әнені үшінде озаплағанмын екен. Іштен соң мәктепке егірді, мәктептен соң түгереклерге егірді. Мен оны шылай озаплағанмын екен деп ұлап қоям қайбір вақыт. Бар-бір ұлы күші ол өзіңгіне күйлерге тиеш, өзіңгіне рәхәтте ешәтірге тиеш. Олар өзілерінің болыларын тәрбиелегенлер, қазір шират бізде. Бар-бір мен шул фикірде қала.
0: Қазір шират сізге олардың болыларын тәрбиелерге?
2: Йоқ, өз біздікілерін тәрбиелерге. Әнді біздің балаларының балаларын өзләрі тәрбиелесінер. Кім тапты, шул қарасын.
0: Әміне сен балаңның баласын қарайсың мұсың?
1: Баламның баласын.
2: Мен біләсің.
0: Әбі болғаш.
2: Мен бит мұалай үстіре. Мұалайларын балаларын ғадетті келіннің әнилері қарай.
0: Қаян шығып айтасың сен әне. Петлойс, сен нәрсен де.
2: Келіннер бит
0: дәбілесінмелер. Әне не қалларың бар мұна біз тігілей-тігілей, баланы сенға бір аратнаға, бір екатнаға қайтарап тұрғалы дейсе, сен нәрсе дейсе байдасын?
2: Йоқ деп әйтмейсің енді.
1: Яқшы төгіл бетінде.
0: Яқшы өте, ұлым тәрбиеші алып тұрғыз енді не әне, мен бетінде сені өстірдім болды. Шығай бола мұны. Луиза дұрыс айтасың, өзігіздің балларағыз, өзігіз қарағыз дейді біздің әне. Аноним Рауышта оқығыз, ауылға 3-4 ұнық қайтаралар, ауылда сиыр, шебейлер де бар бейді, аларыны қарарға керек, ұнықлар бірісі бұрызықны ашамай, екіншісі тегісін ашамай, бірісіне бәлішіні пицца кібі кетіп кесірге керек, ату ашамай, но не ішлесін әбі абай, түзе енді деген ұрынамды.
2: Әлі ол ирке балаларға бір сөз әйтірге арамын қазір, алар шынды қиылы башлайлар.
0: Ғафу етігіз енді анда, сен әлбәтті 4 ешлік балыңы 3 ойға ауылға қайтарып ташламайсың?
2: Әлі ауылға қайтарасың сен балыларын еме татарша үйретірге деп. Әнар әбейлер ұша үйреніп біде.
0: Әбей бағын үйреті бітіреді, шолай бейді. Бәлмейм. Біз мұна, біздің шырлар, үстілер, әбей бабайларда жәйлерін ауылларда бік рәхат еді.
2: Біз бит ирке түгіл едік үліна.
1: Бір саулығына қабір бар бұнда. Дәуәне дәуәті тәрбиесі әлеккен балам, әті әне біләнгіне өскен баладан айрылам. Шынки дәуәне дәуәті ұнықларына өз балаларына жетіп өтмәген уақытын тәрбиесін беріге тұрыша. Өз балаларынан баларының яқшырақ версиясын ясырға тұрыша. Өз балаңын өстіргенде дәлі еш боласың, ішлейсің, гіл уақыт жетмей, көп пунктларын өтеп бітіріп болмай, ұнытып, опыт жетіп өтмей деген, тәжірибе жетіп бітмей деген екен. Студентлар білен үшілем, сұраштыру ұйыштырғаным бар. Әті әне біләнгіні өскен балаларға қарағанда, әбі бабай тәрбиесі әлеккен балалар емшағырақ, әз болса да добрее деген.
0: Әйе, мұна менім достылар арасында...
2: Юмартырақ.
0: Достылар арасында да бар тегі шынды бір әйтім. Бірәр іш үшілегенде, әйтік мәселенде, қадақ нәкә кірі қоқсаң, әйсе тегі... Ну, бірәр әй бір келіп шықмаса, ватсаң жиған әй бақытта, әлі яры бабаң көрмейді бәйті бізіміз. Шынки дүрістен де, ну, мұна әті енді ол сүзде ұйық. Әтіден сен өзінше қорқасын тегі шүрдейсің, лекен мұна бірәр іш үшілегенде нашар үшілесең шыны бабаң көрсемі?
2: Нишеті ол сені?
0: Ол бір нишлетмей сені, ләкен сені әнен бар-бар қорқасын.
1: Мен білесіз мі?
0: Ол сені ола үйретмеген, білесіз мі сен жаңа ұйқ мә?
1: Мен әлі мұна шылтығы әбі бабай білен өскен балалар, мұна шылтығы әбі бабайларына қайтып ерелер, мәселен, көбі шарқта алар білен енді ме, аларының сүйлемлерін тыңлау үшін дейір әқат, мұна алар, бақсан кішкіне әкін әйметті ғана, анда 3-4 тілері ашылған ғана, 3-4 еш, 5 еш боларға мүмкен енді, әлекен алар еме, мұна шын дейтігі зұрлар шекілі сүйлешелер, шын дейт сөздер қолланып еме, аларының тыңлап тұрмыған
2: Олар шынды оқылы қазіргі балалар.
0: Мәне бұл қабарда да бар бейтін дематор сөздер еме. Дәуәне дәуәті өзлерінің балаларына бірмеген әйбірін, ұнықларына бірі бітіре
1: тұрышар дейді. Тәжірибе жетіп өтмеген, уақыт жетіп өтмеген.
0: Құрай төт, Луиз, әзір бұлығыз бір 40 елден, қақой 40 енді бір 20 елден. Бұна бері бітірмегенде бері бітіресіз, ұныққа, ұнықшыққа.
2: Біз бері бітірдік, Аллаға шүкір. Бізде қалмады.

0: Өлсе айтады.
1: Іштің несі дейді? Келін баласын қара деді.
0: Йо, Луизаға кетерелер та баланыңмен, ешік түбіне қалдыралар так. О, так, давай шешін мәшін ағына басып тұр. Қазір бір-екі сағаттан келіп алар, емі? Прошу бұсағадан дальше барма тең қарышын, емі?
1: Бір метр артқа алға да
0: төмесік кім әлі? Қазір ашын келемі, қамен амындағына шағады берем.
1: Так, бая, справкасы бар ма ауыртмағаным? Справкаларын көрсетіптің.
2: Сіз күлесіз, әуіл білесіз, менім ешке жетігіз әлі. Китерсіндер сізге бола, қорарбыз.
1: Давлениен көтерілем әлі, Тет Луиз.
2: Давлениелар көтеріле ол кеткеш.
1: 8-91-72-8-8, сіз нәрсе ойлайсыз, сіз неше керек ойлайсыз. Құрметтілер айтып тыңдаушылар, сіздің фикірлер қызық. Язы қызай.
3: Яңа жер тапшыруының иғанашысы порт сауда өзәгіндегі электротранспорт кебеті. Ипанек Матулин айым.
4: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін күгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпиттер де бик көп. Келді, өзің шапларқат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, үш шағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кебітте ята. Ипанек Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова. Сыналған сүйу. Айдар Тимербаев көйе. Илхам Якупов сүзләре.

тәлігіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Миндияр Шаймарданов шешек бәйләме тұтып, икінші сыйныфқа оқырға бара. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кізік. Татар радиосына 25 яш.

0: Алға табам, дәвам итәбез. Әбиләр һәм бәбиләр темасы килгән күп кенә хәбәрләребез бар. Шуларны укырға керешик әле без. Хәйерле иртәләр. Хәзерге вакытта мин ике бала нисе. Без эштә, олысы мәктәптә, кичкенәсен дәвәнисе белән дәвәтисе. Кызым садикта салкын хәзер. Кызым бөтен бала авырый хәзер. Кызым без аның белән кибетләргә йөрибез. Рәхәтләнеп торсын бездә дия-дия карыйлар рәхәтләнеп. Әнием, әтием, сезгә чиксез рәхмәтләремне белдерәм. Исән сау гына булыгыз. Рәйсән Казаннан язып җибәргән менә әлеге хәбәрне.
1: Үземнең әни Аллага шөкер махы бирми алып кайтсак алып кала, узак тотмый кире биреп тә җибәрә. Әйремнекләр ярагырак, маллар да күп, бер кайчан да калдырмагыз дигәннәре юк, алып калалар иде, авырып та торалар. Шуңа үзебез дә артык калдырмаска тырышабыз, авыр булмасын дип дөрес. Әти-әни безгә бала карарга тиеш түгел, бер баланы да кайчан алып кайтасыз инде димәделәр. Үзебез өчен алып кайтабыз, тик бала тапкач та әзрәк әни кешегә терәк кирәк. Ире гел эштә булган әниләргә бик авыр.
0: Хәйерле иртә безнең энергетик алып баручылар. Мин үскәндә әби бабай булмады, иртә киттеләр. Ә минем ике бала дәвәни белән дәвәти дә үстеләр күбесенчә. И әтием бакыйлыкка күчер алдыннан соңгы җөмләсе: минем балаларымны обижать итмәгез, дидем. Әби бабай булганда рәхәт, минем кайнанам, әни бик рәхәтләнеп карыйм. Безгә бик зур плюс ул, Аллаһ ярдәм бирсен әби бабайларга, дип тә өстәп җибәргән безнең әлеге радио тыңлаучыбыз.
2: Нәкъ шулай, хәзер без өстибез 205-1005 дигән саннарны. Чөнки әлеге саннар безнең студия, безнең телефон номеры. Һәм шалтыратып бер безнең уйларыбызда җиңә алачаксыз. Сез, хөрмәтле ва яраткан радио тыңлаучылар, уйныйсыз сез бүген Луиза, тетя Луизага каршы.
3: Үпкәле яшады.
0: Әрәнде Луиза апа.
2: Әрәнде Луиза апа болшым. Ашуланмағыз, нәм бізге Луиза. Әйе, 205-105 студия, безнең телефон номеры. Шоң көрі рәхім бейтігіз қазіру. Үзем менә әби бабай белән үсмәдем, ике яктан да иртә. Монсан әлегенә укыдың шулай бит, бай булат. Гафу итегез, гомер школы дигәннәр ул тагын шулай дип. Пайда китте соң, булды.
0: Ә юк, мин моны укымаган идем әлегенә син иткән. Ә юк, укыдым.
2: Хәерле итә кызлар, егетләр, бик матур тапшыру бүген. Минем малаем белән киленем бәләкәй оныкны гел миндә калдыралар. Ял итергә китсәләр дә болай да. Ә бер вакыт киленем әниемне яш бала белән борчымыйм, шуңа үз әниемә калдырмыйм димәсенме? Хәзер анык зур инде, кодагайларда да калдыралар дигәннәр. Бу нинди сүз инде менә?
0: Бар, бар безнең шалтыратучыбыз. Алло, исәнмесез? Хәерле иртә. Хәерле иртә,
4: ассаламу
2: алейкум. Ва алейкум ассалам. Кем шалтырата безгә?
4: Бу Әнвәрия Павла.
2: Әнвәрия апа?
4: Әйе.
2: Әнвәрия апа, сезнең безгә шалтыратканыгыз юк бугай.
4: Юк, бер дә юк.
2: Исемегез истә калдырыр дип. Мин
4: тыңлыйм, но бер дә шалтыратканым юк.
2: Кайсы яктан тыңлыйсыз безне? Кайсы районда, авылда, шәһәрдә?
4: Казанда инде, Казанда.
2: Местный.
4: Әйе, местный дип инде, авылдан килгән местный инде.
2: Авылдан килгән местный. Әнвәрия апай, әлеге уенны ишеткәнегез бар, кагыйдәләрен беләсезме?
4: Бар, беләм.
2: Алайса башлыйбызмы?
0: Бар-бар диде. Бар-бар диде шуңа күрә Луиза. Бар-бар. Бар-бар Луиза.
2: Бар-бар Луиза, бар-бар-бар.
0: Уен буенча түгел, сен әйттеләр аны.
2: Әйе. Әнвәрия апа, әйдә киттек алайса. Мин әйтәм сезгә бер җөмлә, Байбулат инәнең җавапларын теркәп барам. Сезгә әлеге җөмләләрне бары тик дәвам итергә генә кирәк. Әзерме?
4: Әзер.
2: Әйдәгез киттек. Баламны бер атна карап тор әле дисәләр, мин
4: Риза.
2: Риза, әйбәт. Икенчесе, оныкларым 3 айга кунакка кайта. Димәк...
4: Бик күңелле булачак.
2: Бик күңелле булачак. Өченчесе, оныгым сүз тыңламаса, мин...
4: Әзерәгәрләп
2: алам инде. Әй, әлбәттә инде. Дүртенчесе, әти әнисе оныкны алып китәбез дисәләр, мин...
4: Ярар
2: дейін де, алып кеттегіз,
4: ярар
2: дейін. Хәм 5-сі, кімні қатырақ әрлерге керек? Өз балағызны ма, ұнықны ма?
4: Өз балаң дейінде, өз балаңны әрлесең көбірек.
2: Үз балаңны көбірек әрләсәң, анығыңын әрләргә туры килмейәшек,
0: олай бе? Анығыңын әрсін балаңын әрләгәшек, олай да бар-бір.
2: Мұйза! Мұна қазір Әнвәрия апа бітін, дұрыс бетінде, Әнвәрия апай бетінде? Алайса біздің әті қой вақыт болғалы шылай тұңғаушылар бұл сайтырға оңайсызланалар түгі. Біз есімдерін дұрыс айтмейміз де. Қазір бүтін әбірді Луиздан ғана тұра. Қазір ол қалей тәшек.
3: Луиза!
2: Бұл әбіз ана қатта қышқыра-қышқыра шақырабыз.
0: Біз мұнда қалемнер атабыз енді қазірді. Ал бізді ғаман ешітмей.
2: Есе, ешітмейінгі салы шашылай бет.
0: Әнуария
2: апай өзінің жауапларын айтты Луиза.
1: Айдағыз.
2: Қазір бүтіне бірі сенің қолда. Кеттік. Баламның бір атнаға, баламның бір атнаға қарап тұр әлі дейселер, мен...
1: Қаршы келмейм.
2: Қаршы келмейсің. Анықларым үш айға қунаққа қайта, деймәк?
1: Бұлай кен қалар.
2: Анығым сөз тыңламаса, мен...
1: Түзем.
2: Әти әнесі анықны алып кетебіз дейселер, мен...
1: Шотланам дейім жырлайым.
2: Кімні қатырақ әрлерге керек? Өз балаңны ма, анықны ма?
1: Өз балаңны. Анықны қоңмен ұрышырға ярамай.
2: Ярамай, шылай бейді. Хәм, бейш жәміле болды. Бейшісінің бір сүттіпті әл тұра келді, екіншісі мәғіна бойынша тұра келді.
1: Қайсысы мәғіна бойынша?
2: Мәғіна бойынша?
0: Біріншісі. Біріншісіне риза дейді.
2: Баламны бір атнаға қарап тұрар деселер, мен риза дейді. Екіншісі, анықларым үш айға қонаққа қайта, демек, көңілі болашақ дейді.
0: Сен, бұлай кәрі.
2: Үшіншісі, анығым сөз тыңламаса, мен әзгіне әрләп алам дейді.
1: Түзем.
2: Түзесің дейдің сен. Дүртіншісі,
1: әтиянесі... Шынге келін баласы ұнытмағыз.
2: Әтиянесі анықны алып кетеміз дейселер, мен... Ну, ярар, енді дейім дейді біздің әнвәр япай, сен шатланам, күләм жырлым
1: дейдің.
2: Бейім дейдің, қам бешіншісі кімнің қатырақ әлдерге керек, өз балаңным, анықным дейгеш, әнвәр япай да өз балаңны енді дейді.
1: Менім әнелер айтайды, біз шулайық ұнықларына деп бір ұнығынды оларға қолдырып кетейдік, таңар келіп алайдық, хәм әнелен әтейділі. Эй, қазір бейі біз енді и там нету, и тут нету деп.
2: Бәқатланым шабет. Әнвәр апай, кімдерге сәлемдер?
4: Сізге бік көп сәлем, бік көмел олып барасыз, біз дұры рахмат, шәркінді сізіне таңлайбыз, кейде таңлайбыз енді, машинада түгіл, жолдалағанда түгіл, ұқпаққа кейде таңлаймыз. Барлық мені білгендерге, Сақтар радиосын тыңлаушыларға барсына да бік көп сәлем. Илларыбыз, илларыбыз тыныш болсын.
1: Амин.
4: Шулай әр болсын.
2: Амин. Әнуәр апай, біз сізді құтлаймыз. Хәм бөлекке тапшырамыз сізге.
1: Тинчурин театрына 2 кішілік шақыру билеті.
2: Сезон ябылғанша, рәхәтләнеп барып, тамаша спектакль қарап қылып қайтарсыз. Сөйлештік ме?
4: Рәхмәт.
2: Рәхмәтіңізге рәхмәт. Бөлек бойынша шалтыратырлар, әлемдегі шығырлар.
0: Әйе.
2: Луиза. Май айында нинди премьера күтіледі Тинчурин театрында, білесің
1: ба? 26-27 май күндерінде Отелло. Шекспирнің Отеллосы, шуға күрә бик матур спектакль болашақ деп вәғдә итәләр, шуға күрә килеп, қарап итегез.
2: Татарстан бер урамы. Безнең өчен.

0: Киттік алға табам. Қойнанан балаларыны бір тапқырды қарамады. Башта алар бәлекей дейді. Ускәш килерлер дейді. Қазір алар енді зор им тот не интересны дейм. Анаң үшін ең мұхимы балаларының белгілері. Иптәш қызларына мені алар яқшы оқи деп сөйлерге. Ғымымен шылай дейлер эгоист кішіні. Бұл шырақта келен болайын дейм. Яратсаң анаң баласында яратасың дейлер. Балаларға да қойнана яқын түгіл. Балалар бар нәрсені де тұяшыл. Менім әнейм. Бір неше сағатқа қалдырсаң, қойшан қойтасыз деп жолтырата. Ну, лазырақ ердім етті, рәхмет аңа дегенлер. Мені көресіз мүші мәғі, түрлі күшілер бар, бар түрлі дәуәнелер, түрлі әбейлер, бар түрлі дәуәтелер, бабайлар.
1: Лойзу, нәрсе деп айтырсың сен?
2: Мен әлгі де баяғы кім тапқан шық барасын деп айтам.
0: Сен неше палайса өзінің баланы қарамадың? Қарамын деген дәуәнесіне бетіп қалдырдың деп айтам.
2: Мен де идеал түгіл деп айтыған.
3: Келін баласы.
2: Мен де идеал түгіл. Шының білән шоу.
0: Шының білән шоу. Бүкіт бікі тігі, білесіз ме, шындай тігі ойраларында дүрістен де шәп фикірлер бар еді, қызықлы фикірлер бар еді, ақылы сөзлер бар еді, тігі шолуқ, бала қараушылар, нянилар білен шағыштырушылар, әлбәтті дәуәнелер тігі балаларына яқшырақ қарай, жылырақ қарай, яқшырақ қабыл етеді үшілерді болды, әлбәтті сөзде ең аңсын де аңашыла. Ләкин нәнеларда бұңғы сүкінді бит популяр екен жігітлер қызлар.
2: Популяр, хамалар профессионал. Шоға көрі, әгер де мүмкінлік бар екен ешілерді, мен мұның бір нендей нашарлығын да көрім.
0: Яғни бүтәлі
2: дегі... Керісінше яқшы яқыларғына
0: бүтсе. Мақсус камераларда қойып қолдыралар бүтәлі ұйызы, екшіріп тұрға.
2: Сын камералар қойғаш алайса өзің қарайынды бір кішіге де ұшанмағаш.
0: Сен бүтіні балаңа өзіңіне үйде қалдырып, камера қойып шығып кете алмайсың ба тендерге?
2: Міне яқшы бала қараушы табырға керек.
0: Әміне сен ризалашыр едің ғой өзі? Бала қараушы оларға. Міне сен мәселен төлейлер дегенде сағаты 15 мың.
2: Жоқ, мен бек қуатты жауаптылықтан.
0: 100 мың сағаты.
2: Жауаптылықтан.
0: 500 мың сағаты.
1: Сағаты 500 мың, һәм сен айтылар бізге 3 сағатқа.
0: Миллион ярым 3 сағат ішінде қарар едің. Ләкин бала міне тігі бала тыз бұз жүрейді дегі.
2: Падбоқ қая, падбоқ қая.
0: Міне бала тыз бұз шабып жүрейді дегі. Тик тұрмас енді міне. Тегі, ауыла қойқаш тегі, мұндағана басып тұрды еуіне бар мұй?
2: Мен ғымымен ойлаймын, бұл бала қараушылар, тәрбиешілер, ұқытушылар, олар үстінде шуын қатлық жауаптылық, оларға әтті жауаптылық үшін дәулет бік бақшылар түлігі тиешті.
0: Сонғы тәғдейм, 1 миллион бір сағаты.
2: Бұл дейін де жетті.
1: Йоқ, өзі сен әгерді, сен білесің бұл тегі, сен әйе мен риза алашам деген де, әмін асын сенің де 1 миллион бола бетін де, әм үшін тегі бір 15 мың ғаняне аласың да, бола қараушы. Бірге қалайып қарайсыз, сен қарап қарап отырасың. Бизнес!
0: Орашы айтмашы, перекопшик боласын.
2: Посредник.
0: Шоу, бүгінгі сабалашыр уақытлар келіп жетті. Ғымен, орамда жылы орамда рақат, сіздіңді кейфлеріңіз көтерен кідір деп шанып қалабыз. Құрметлі радиотонғашылар, үстеуіне тезден жай, үстеуіне тезден сабан тұйлар. Ұнықларығыз, мұхим түгіл кім ұнығы ол. Балай ұнығы ма, келін
2: баласы ма, кияу баласы ма.
0: Өз балаларығыз, ұнықшықларығыз, правнықларығыз, ұнықларығыз, ең мұхимы сау сәлемет болсынлар. Ауыртмасынлар, ауырмасынлар, шерлемесінлар, әм ақылды болсынлар.
2: Ағымен мұны бұл айларда, мен айның оқырындарақ, әт енелер жеңіл сұлап қоя, шынке қазір жай башлана, балаларын я ауылға, янда бұқшаға елтіп қоялы. Дәуәнелер, дәуәтелер керісін шауыр сұлап қоялар.
0: Шоң көре, бәрәңгіні майда отыртып қоялар бүтінді, Лиза.
1: Бүгінгі шушы эфиробызны, мені әлігідегі баяғы Домерінің қабар білінді де имал ұйсы келі. Ең мұхимы баш үстен болсын.
0: Лиза Мировна.
2: Бай болады.
1: Илнар Хусайынов.
0: Ертегі 105 FM-шлағында эфир.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Йоқлап ятқан иратны безәуші иң яхшы көрініш ол фломастерлар тұтқан бала. Татар радиосында реклама.
1: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7 960 051 2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
2: Күзлер диагностика, үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
4: Лента поздравляет с праздником Курбан Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
5: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «Зеттек ресурс».
6: Озан. Тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урама. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 28-03-00 телефоны аша.
7: Безуші ООЗ-тік ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін дегіріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рафил Жәләлиев һәм Илмир Гыйльфанова. Сыналган сөю. Айдар Тимербаев көйе, Илһам Якупов сүзләре.

Әлі ғына қызық. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Эльвира Шамғу өзіннен дә зур бұқшасын осып, күтү-күтушілергә түшкі аш илтергә бара. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлый. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 яш.

0: прарабның улы қымлықта ойнамайды ерлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, хам ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ұшанышлы мысалалар?
2: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Рураям, тортун кабам, кузерны юмам, хэн бола шаққа қайтқан кебек болам. Аналар шеме хэбэт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы хэлэл десерт ол. Рураям. Қазанда Петерочка хэм верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
6: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Хатлайн!
8: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүм сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
10: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Байк декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
11: Эфирда Татар радиосы. Радио тапшырулар 12 яштан үлкенрәк балалар өчен каралган.

0: Xıdaydan yaxşı ir sıradım. Allaha şükür, yaxşı ir iləkdim. Əminə irim sıramağan. Şuna görə nərsə iləkkən, şul iləkkən indi.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп жазасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл. Яшылап қалды біз.
3: Татлы йоқы, тәмлі түшләр. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишік тәвар барысы да. Оғаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сатып алсаң, міндер бүлек. Бишік білән йоқы, хәр шақ рәхәт.
2: Мен дұз, аш қазаным білән дұз, сыйфатлы пілмен, кәтлит, манты алырға біздің кебетлерге ұз. Шингу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, һәм ұсаттағы агромаркетта біз. Етіріп тәбір әбіз. Солырақ 509-509-2. Мен дұз, ярым фабрикатлар.
3: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
4: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
5: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтар рус айтында заказ беріңіз, үйге кетіріп беребіз.
7: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.
8: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясын ашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі йоған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
4: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
5: Міне еш масам оңайлы.
4: Тимірпеш. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дұрыс шартларда өскен роман тұқымлы яхшы сарыплар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алыгыз.
7: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
8: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
9: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі?
11: Омикронға әлбәтті.
10: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
3: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Таби білә кеңешләшу сұрала.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Тотарларда отна күннәре форсы тілінен келіп кірген. Хәм не қызық, форсыларда отна традиция бойынша шимбәден башлана. Оларда ол шәнбе бұларап яңғырай, хәм құйош деген аңлата. Шимбәден соң форсы тілінді санап кетсек, бір, яқ, яғни ек шәнбе келе, онары ике, ду, яғни ду шәнбе, үш, се, яғни си шәнбе, дүрт, шохар, яғни чер шәнбе, биш, панш, яғни пәнжи шәнбе. Әжімға бізге ғарап тіліндегі жума сөзінен келіп кірі. Ол дейні мәғінеге ие, жиылыш, жиын деген аңлада.
0: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар

0: Мені үйден қуып шығардылар. Үйге қойтмаған үшін. Татар радиосында реклама.
1: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертігіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникал тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші әзіні ұрамы жиде адресіна келегіз. Хәм тенетті сен мүсінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет икен, демек экспока.
2: Яқынларыңыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Барлы тұрмыш никахтан, никах ердәм мәшетіннен башлана. Ердәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Татлы йоқы, тәмлі түшләр. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишікті бар барысы да. Ағаш кроват сифатанда. Матрас оңай, тәнгә тірек. Сатып алсаң, міндәр бүләк. Бишік білән йоқы, хәр шақ. Рәхәт.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
5: Май!

0: Торм фабрикатлары.
1: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
2: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
3: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Үзішісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхіт нас

0: Осына кешесіне барсына да табармыз. Кеңес шелерблен бірге ұшағанын сайларымыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет бізнің кебітті ята. Ипонет мәтөлі, ОГР НИП, 320-160-00-172-295.
1: Яңа жыр. Тотар радиосында.
2: Рафиль Жәләлиев һәм Илмир Гилфанова. Сыналған сүйі. Айдар Тимірбаев көйі. Илхам Якупов сүзләре.

0: қайнар, қойы, баллы қақуа ұйқыдан шунду қайната, құрсаққа төгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Рурайам тұртың қабам, көздерімні юмам, хән бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәмі қабәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рурайам. Қазанда Петерішке хәм верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
2: Ғайлә бер табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр, һәм татлы атланмайы иегізге тәм, һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарымнан ізләгіз.
3: Қайын табасы инде машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет илден алып қайтырлар.
3: Ышанышлы мысалалар?
4: Ышанышлы. Өзебізнің егітлер. Атна сайын Корея белән Қытайдан машина ташылар. Бәйләре дә ашсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
5: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
9: Тезгәрі йығынтысы болырға мүмкін. Таби білә кеңәшләшу сұрала.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Достар, саналы мизгелерден біздің күндізгі хатлайн тапшыру башланашақ. Шаң күрі қытлаулар, сәлемнер барсыда қабул ителі біздің Макс қызметіне. 8-91-72-38 ес телефон номері бойынша. Қабатлауызым 8-91-72-38 ес.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Тота радиосы. Сағат бір бізнің білен хатлайынға кер.
3: Тота радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-Ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Тота радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы топшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.
6: 20 май күнне Қозанда оз болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы мүмкін. Түнде 18-19, күндіз 30 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыштан орташа тезілікті жел. Англияда 30 мыңнан артық кіші Джон Смит есімін ерте.
2: Хауа тұрышы топшыруының иғанәшісі Сматри клиникасы. ООО Сматри клиника.

Қайырлы күн, сәлеметсіз құрметті радио тыңдаушыларымыз. Студияда сағаттар 1 толып кетті. Демек, Тата радиосында күндізгі хатлайн тапшыруы башланды. Оның алып барушысы мен, Глина Менжелеева, сізді қойнар етіп сәлемлеймін. Хәмде енді біздің міне біте хабарларда келіп бара. Айтық сәлем, ең бірінші іш етіп шуларыны оқырға көшейін. Қайырлы күндер, Тата радиосы. Бүгін 19 май менің әнімнің сәлем қызы Радияның ғұмыр берімі. Әні, сен үшін көңілден туған күнің білен қытлайым. Сенің қырыштай сәлеметлік, қояштай ұзын ғұмыр, шексіз шатлықлар тілейм. Ең ізгі тілекілер білен әлігі мотор қытлауынан қызың Райле Йолы дейілген. Міне бі. Қайырлы күн, Тата радиосы. Бүгін 19 май менің үшін айрықша естелікті қадірлі күн. Бұл күнді 11 жыл ілік радио аша мен ғұмырлік мәхәббетімді, бәхетімді, ғазиз балаларымның яратқан әтелерін Ранилімді таптым. Рахмет сіңа қадірлім барсы үшін де бізді таныштырып қауыштырған радионың да ғұмыры ұзын болсын. Оның аша танышқан парлар саны артып тұрсын. Оңғышлар деп юлаған әлгі ескерткіш қызықты оқиғаны біздің Алине есімді тыңдаушымыз. Һәм сөз оңайынан дұстар айтып өтейм әлі. Біздің Тата радиосына биыл 25 жыл еш, яғни юбилей, һәм шул хөрмәттен біз радио белән бәйле хатирәләрне барлыйбыз. Үзегезнең шундый қызықлы тарихларыгызны аудио форматта біздің Максқа юлый аласыз. 891-72-308 телефон номері бойынша. 891-72-308. Хәйірлі күндер, Тата радиосы. Азнақай районы Мишер Мүслим ауылында яшаушы қызыбыз Юсупова Язилә Фәхим қызының туған күні. Бүгінгі күні ол Әлмет шәһәрінде шәфқат туташына оқи. Алдағы күндерінде қызыбызға есенлік, саулық, сәлеметлік оғында зор оңышлар тілейбіз. Ең ізгі тілекләр білән әтесі Фәхим, әнесі Фәриде, абылары, жеңгелері, іні сіңілләрі Азнақай Әлмет дейілген әлігі матыр-матыр қытлауда. Хәйірлі күн, Тата радиосы. Сәлем әйтесі келе барлық халыққа. Шушы қызу күнде әшләулері, хәтті бүтін экскаваторшыкларға, экскаватор погрузчикларға да кондиционерсіз әшләушілері бик тә қиын. Сабырлық сізге егітлер деген Альберт есімлі тыңлаушы біз. Хатлайыныбызға құтлау сәлемнер 891-72-308 телефон номері аша қабыл етіледі, достар. 891-72-308.

Татар радиосында хатлайн башланып китте һәм әлеге сәгать дәвамында без сездән котлау сәлемнәр кабул итәбез, дуслар. 891-72-308 йөз телефон номеры буенча. 891-72-308 йөз. Сәлем, Татар радиосы. Әйе, кондиционер эшләмәгәч бик кыен, дизель группасына зур сәлем Мишәрдән дилгән әлеге хәбәрдә. Сәлем Урысудан Илшат дилгән әлеге безнең кыска гына хәбәребездә. Исән, мисез деген біреу, М7 бойынды асфальт салушыларға сәлем, хәм сабырлық деген біздің Раузит есімлі тыңлаушы біз. Хәм тағым бір тыңлаушы бізді язған әлі, жәхәт мобил боламысың деген, мәйтәм болам, мәйтәйттім, хәм дәйінді қоя боласыз деген. Мәйтәм тыңлап тұрғыз, шыңа күрейін дұстылар сізді тыңлап тұрғыз, бік тезден біздің жәхәт мобил акциясы бошланып кейтешек. 891-72-308 номер біздің құтлаулар сәлемнер қабыл етілі.

0: легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
1: Жәхәт мобиль акциясын башлап жіберәбіз. Хәм бізнің бүгін аның алып баршысы мин, хәм мин Диар Шаймарданов.
2: Гүлінә сәләм, дослар сәләм. Сез күткән, без күткән дип әйтим әле. Жәхәт мобиль акциясында башлап җибәрү вакыт килеп җитте. Бүген урамда шул кадәр кызу, 33 градус дип күрсәтә. Исселекне белмим, кайсы бер якларда бәлкем тагын да кызуырактыр. Ничек кенә булмасын, менә шундый кояшлы матур көндә, әлбәттә инде без башлап җибәрәбез Жәхәт мобиль акциясын. Аның штурмына булырмы мин, ягъни мин Диар Шаймарданов, тиешле ноктага килеп җиттем. Тиешле нокта ул да булса Рәшит Вахапов урамы 17А йорты каршында мин Татар радиосының ак әлемен тотып басып торам. Әле бүләкләрдә бар, шуңа күрә Йылмай сөт комбинатыннан әзерләнгән бүләкләр инде эссидә эреп бетмәсен дип теләсәгез, җәһәт кенә килергә ашыгыз, өлгерегез дип әйтәсем килә. Һәм эш җиңүчебезгә әлеге бүләкләрне тапшырырбыз. Башладык Җәһәт мобиль акциясен. Көтеп калам сезне, дуслар!
1: Дуслар, енді ішітегіз, біздің мен Диара тиішілі нұқтада Вахапов ұрама 17А адресі бойынша, шоңа күрі әйтегіз тезгіне мен Диарына табығызда бөлеклеріні алып кетегіз аңардан әріп біткенші. Әбіз әйтегіз қатлайны бізні Деуам Ететарик, Сәлем Татар радиосын, ұзына қайда Абзыда, Абазыды погрузчик ташлаушы егітлерге зур сәлем деген Мират есімлі таңлаушы біз. Сәлем Татар радиосын, сізге көп сәлем, хәм оңышлы күндер тілеп қалам. Біз қазанға юл тұттық. Яратқан тұрмыш иптәшім Рәсул, хәм әни біз білен. Оларға көп сәлемдер, хәм хайырлы юллар тілеп қалам. Илбира, юллаған әлігі матыр-матыр сәлем қаты. 8-91-72-38-100 біздің номер дұслары, қытлаулар, сәлемнер әлі барста қабыл итілі біздің МАКС қызметіне. 8-91-72-38-100.
3: Хотлайн! Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-нші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта, домыстары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар ғамелді.

0: Хатлайны бізде өмейтемнің қайырлы күн тата радиосын. Сізге қайнар сілемлеріні Ознақай районы Сорлы ауылынан жи берем. Сізнің топшыруларығызны дойми рәуіште тыңлап барабыз, бі көңілі алып барасыз. Фырсаттан пайдаланып, мәктеп автобусы шоферы Хожи абыға қайнар сілемлерімні жеткіресім келе. Йолларда исән имин белә қозасыз ерірге ясын деген біздің Илнур есімлі тыңлаушыбыз. Хайырлы күн тата радиосын, тұрмыш иптәшім Илсинеме қайнар сәлем, мин сені бик ярадам деген Рамил есімлі тыңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер дұслары барлық құтлаулар сәлемдер біздің МАКС қызметінде қызметіне қабыл етіле. 891-72-308.
1: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің МАКСқа 891-72-308 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Исәнлек саулық тілейм, Елгей Забыйған, Азат Зор Сәлем деген біздің тыңлаушыбыз. Әрлі күні әрімні Зор Сәлем Тоқай районы Юғары Бойлар ауылына. Қазіргі вақытты пішен шабушы Галимарданов ойратқа. Сәлем білен Алсу Галимарданова жеткізі әлігі матур-матур қабәрін. Хатлайны біз дәуім еті дұслар, қытлау сәлемнер барсы да қабыл етілі 8-91-72-38 телефон номері бойынша. 8-91-72-38. 3 yes, 8 yes.

Өнері үшіләген кіші оны хүйшіксіз қобызыры деме ағылса. 891-72-308 біздің номер дұслары. Құтлаулар сәлемлер барсыда әлігі номер бойынша біздің Максқа қабыл итілен. 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елның 31 айына қадар ғамелді.

достар, енді біздің хатлайн бұл шының білен әкірінде-бәкірінде-бә ақырына да яқынлашты. Недек зәлі бұл сағатның сұңғы қабірлерін ұлқырға көшек. Хайырлы күн, Тота радиосы. Күндізгі сәлемлерімне, қызметташлеріме жіберем. Олейне, ойсине, хан бирузеге. Шейлеріңіз дәмлі болсын. Олейне, торт ескеткіш дәмлі болды. Син, молодец, деген біздің Лилия есімлі таңғаушыбыз. Сәлем, Тота радиосы. Суық су ауылында ешауші әнейме, Резелеге қойнар сәлем. Телефоныңны қора әлі, деген қызың Резиле. Хайырлы күндер, Тота радиосы. Қадірлі әнейімні, Мина Чаева. Миначева, Ландыш Эбрар, қызын туған күні білен қытлыйбыз. Саулықлы ызынғы мертілійбіз, бік яратабыз. Қызы Шылпан ғайлесі, олары Руслан ғайлесі, Марат ғайлесі дейілген әлігі тәбірікілі оқытында. Әм, енді шының білен барлық келген қытлауларды тәмам. Қамда енді менімді әшім ақырын аяқынлашты, дұслар. Сіздің білен болдым мен, Глина Менжелеева. Қамда енді келесі ешітушілеріні төзімсізлік білен күтіп қалашақмын. Әйінді мен сізге қошып қалдырғам, шираттағы шәп жерінің Ильдар Ахметовның сені үлтмеген

0: Шежірлар бізде.
1: Тұрмышыны нешік бар шулай қабыл ете башласаң, ішкішілікке берілерге мүмкін. Татар радиосында реклама.
2: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116 бі, Ямашов проспекті 19 бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сұлыра 509-502. Мен дұз, ярым фабрикатлары.
3: Альбина Салаватуллина.
4: Актуаль білгішлер шоқыра.
3: Бізден сұрау, олардан түгер жауап.
4: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
3: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
5: Біздің қораш.
6: 21-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің ме?
2: Менде тағын.
1: Нишләрін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Яқынларыңыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
4: Скоро Курбан Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
5: Зяуык, тәмле ризык, Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризык, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
6: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрак комплексы. ЗТК ресурс.
7: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы променад тұрак комплексы.
8: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрак комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
9: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Үзішісі ООО «ЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: қатын-қызының қошлары оның адекватлығын көрсетуші индикатор болып тұра. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Тиздем Курбан Байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкет Хайрия фондында сорықларыны шолып та, бөліп та берелі. Хатта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шолтыратып язал. Сорықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тотар

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипен Игматуллин айым.
1: Идәнішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, біз кәкесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін ұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жаңлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипен Игматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Рафил Жәләлиев һәм Илмир Гыйлфанова. Сыналган сөю. Айдар Тимербаев көе. Илһам Якупов сүзләре.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
1: Озан тарих сулышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндәгі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмет 208-03-00 телефон аша.
2: Безуші ООО ЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомны тарих сайтында.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
1: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
2: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Жүзішісі ООО ЗТК Ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
5: Әлігіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илнар Хусаинов балалар бақшасына йөри башлый. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әлегенә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: жырлайынды. Жырласаң жырла, жырламасаң жырлама, носы гүл.
1: Исенбез, ұзылдары қайырлы кеш. Мен қосы мен бұл музыкалы композиция нәқне бүгінгі күнге тұры келесі ман. Достар, қызу, рәхәт ұшыра ісі кеште. Исенбез, ұсалмысыз дейп сізге дәшебіз. Сағат 6 тұлған екен. Үйге бірге етапшыруа. Біз қам әлбәттесіз, яратқан радио тұңлаушылар біз. 105 FM ішлігінде.
2: Біз дегендеріміз Назы Гүлсін қатуы, қамин, яғни Мендияр Шаймарданов. Иге бір кегені баштап жібердік. Оу, бүгін қызуйды.
1: Қызуйды.
2: Рахат бейді. Деге, енді әйтірсің ле жәй жетті.
1: Шынды жәйнің мини-версиясы дияр едім. Дұрыс болмайшақ, но шынан да міне жәйгі күндерсі мұн ез деп әйтірлік түгіл. Аллаға шықыр жылап, әлімді радио тұңғы шымыз ясыған нозлы кілі. Срочно сенден еңгірға заказ берге керек, ортығын түге істілетіп жіберді деген. Сіздің синоптикларының онда бұлат деген.
2: Нозлы кіл елғандарға ғана, елғандарға бұлдыралы ол, қова тұрышымдан. Шаяртам енді, шаяртам. Қорап қойды шынды деп түгі қазір.
1: Мен оптырап кеттім.
2: Ләгі сүйін адым.
1: Йо, мен оптырап кеттім, мейдем нәрсі тұрында сүйлеп өттігі. Боштан өте баштады, мейдем нәрсі деп. Но қабатыр ұшына келгенде, білесіз мә, әйе, шынанда аны түгі яздыруын яздырасың, енді бізі де бейдейін ұшана біз синоптикларға. Миха өзімді түгі тұта радиосы синоптикына салыны баштады, мейдем.
2: Носы кіл, мен сені мақтап қойым, әлі мақтап қойым,
1: қойуа. Тағы нәрсі.
2: Сенің көбісінше? Әйткен қова тұрышылары тұр келе.
1: Тұр келе ме шынна?
2: Тұр келе.
1: Міне, бұлды.
2: Міне, мақтап көйім әлі.
1: Білігіз.
2: Олайсан мақтамайсың бір дәдейсің.
1: Бір әйтті мен деймі тіге. Бұлтыр болғанды, сүйлей тұрғанды әкеттегі сұмын. Бір әйткен еді мен бұл күн орала шыны қобатла бұтырасың.
2: Мен енді қазір есіңе түшірем енді.
1: Тіңкенге тиді ме? Бір әйтті білем.
2: Тиді.
1: Ярай достар, біріншіден бүгін аданың екінші күні. Икіншіден біздің дүрт күні эфир қолып бара. Аллаға шүкір.
2: Көрдегі мұны достылар. Назы күнінің тұйғаны әлі байлардан сезілі. Кімнен тұйған дейсәгіз, ол менден тұйған.
1: Сезон ұзағын айқылаша, шоң күрі біразына. Түзігі жәмәғат ала бұйырса, біздің енді міне бүгінгі білін сон ағанда 5 эфир екен әлі қолып бара. Йорый, біз бүгін сөйлешірге болды. Біз нәрсе тұрында сөйлешеміз әлі?
2: Біз ме? Әйтем ме?
1: Қызметташылар тұрында.
2: Қызметташыларыңыздың нендей сәйір ғадатлары бар? Шул хақта сөйлешеміз.
1: Әйе достар, біз бүгін шундай біраз ғана көңілле, біраз ғана мәзек тема оларға болдық, шүнки һәрбер біздің де хезмәттәшләре бар. Шуңа күрә бүлешегез әле менә шушы эш вакытында име нинди аларда сез сәйер күзгә ташланган шундый гадәтләрен сиздегез.
2: Менә әйдә, шын-шынлап диге хезмәттәшләрегезне сүгеп тә, яманлап та язып җибәрсәгез була, иң кызыкларын язсагыз да була, шулай бит. 891 72
1: 3. Зорлану гайләнәше хәзер сәйрелекләр түгел, ә зорлану менә әйтте диярсың.
2: Булсын.
1: Мин калса шундый гайләнәше.
2: Булсын. Эшләрен бушатсыннар, шулай бит разыйды мәҗәләребез.
1: Эшеңдә нәрсәләр бар бу? Бушат та бушат ди.
2: Хәзер Назлыгыл мин синең хакта бар әйберіні де сөйлем деп.
1: Білсең.
2: 891-72-300, Макс қам қолған қабарлар қошымтасы, қабарларығызны юллағыз, қам Азат Фазлиев концертіна 2 кішілік шақыру билет
1: отырыз. Охо, нешіге ебет.
2: Ай-ай, 2-ші июн күнні Уникс концертлар залында болашақ. Ошаны уақытықты сәғат 7-де. Ешіклеуі 6 плюс.
1: Әйе достар, мен әгірді жәйіні көңілі етіп, рәхат етіп, яралықан жылары білен башылап жіберәсігіз келейкен, бүгін әлі бізнің демек топшыру қысаларында да Азат Фазлиевнің концертіна билетлар ота олашақсыз. Күтебіз, құшлығыз, язығыз 89-72-308-100.

0: Әйтерге керек, хау атырышы мені рекордлар қойуыны дәуам етейме. Кешеге, мәселен, хау атырышы мұндан 103 yıl үлік болған екен көз алдыңа кетіресің мүм. 30 градустан артық ісілік нәқтәміне шыл уақытта көзетілсе, бүгін бит тағын да ісірек еді. Мұны сөбілім, неше ел үлік болғандыр еді.
1: Рекорд қойғанды.
0: Икінші күн реттен, бүгін енді рекордның да рекордыдыр мүғайым. Шылай бүгін жәмеға

0: бізді. Телевизорны құштым. Қойда әм нешік комментарий езірға оңламағаш, сүндіріп құйдым.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз өзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәтті сен білән тұрмышығызны яқшы яққа өзгәрттегіз. Барлы комплектациялар һәм түсләр бар. Сатып алу үшін махсус шартылар қаралған. Уникаль тест-драйв. Бәясі 2 190 000 сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресына келегіз. Һәм тәнәтті сен үстінліклерін өзегіз бәялегіз. Әгәр тәнәт икән, демәк, Экспока.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч.
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: «Книтка ВР». Сегізел бүтін ғойляйшын кузне шотландыра, хэм кісеге сок мүлтірған кием жетіштіра. 50 мүнген ортық бәхітлі клиент бізнен ғұрырлық. Ассортимент білян «Книтка сызық ВР» нұпта. Ру сайтында қозындағы франткам, икселдегі кибітлерді тоншаласыз.

0: Иге бергия тапшыруан достар, біз бүгін қызметтешлерге бағышларға болдық. Инде юмор белән язған хабарларны айрыша да яратабыз. Біз шуңа күрә бүлешек зәл. Менә сезнең белән бергә эшли торган кешеләрнең нинди сәер гадәтләрен сизгәнегез бар. Килгән безнең хабарларыбыз, име, оқыйбызмы?
1: Әйдә, хезмәттәшләрнең сәерлеген сизмәс өчен үзеңдә сәер булу мәҗбүри. Безнең эштәге кешеләр барысы да үзенә күрә сәер булып чыга дигән. Димәк инде хезмәттәшләр барысы да сәер булып чыга. Аларның сәерлеген күрмәс өчен үзеңә дә сәер булып кыланырга кирәк икән.
0: Яхшы, хәерле киш, безнең завод өчен чынлап ботаник, заведующий икән, шипшен ботаник, озын борынлы күзлек, астыннан гына карап ашулана, эшкә гел ашыгып килгәннән шуннан беләбез, гел төрле носки киеп килә. Борылыштан иң беренче борыны күренә шул, без шул борыннан куркабыз инде. Тагын өлкән шәфкать туташының күбрәк дежурство сорасаң, әзрәк куя, әзрәк сорасаң, гел дежурство күп куя. Бер дә аңлашып булмый дигәннәр. Теге бар бит әлме кирелектән эшли торган кеше име? Бу очракта шулай булып чыга инде.
1: Бу теге күбрәк акча эшләмәсен әле дип, теге күбрәк сораганда әзрәк куя.
0: Оны түгел, кирлектен, әшәкеліктен де түгел, кирлектен теге, мен қалса шылайдыр. Мен бірінші тарих бек қызып, түрлі носки киіп келгені. Өзі білем екен, иқтибар етем екен.
1: Кім білген енді?
0: Неше ғылысың? Яғызып жіберегіз әлі, есімігізіне оқымын менде, бәлкім тілемесіздір бұл информацияны башқалар білуін.
1: Бәлкім ол түгі ашығып-шығып қына шылай киіп шығып Бәлкем.
0: Қой бірелер яраталар бүт шой кейірге.
1: Бәлкем нендейдер мода үстінді әшті тұрғандыр.
0: Әйе, түгі бітірісі бұл сейір-сейір деп отыралар. Әйіртеден сіздің түгі жетекшігіз мен шкафны ашады. Тәк, мұнысы білен тұры келі деп анда. Солай да бұларға мүмкен.
1: Мәне андай үшіраклар болған бет назығы социал жілттерді бір егітіні көрдім мен әйімі. Ол есімінген қатырламын тағайынген әйткенде. Мәне шушы шүкліктен киімлер табып, шушындай образлар ясап, әзір миллионер екен.
0: Ой, сен бит инде медиа өлкәсендә эшлисең, бу бит инде уйланылган, продюсерлар, режиссерлар белән уйланылып эшләгән шундый зур пиар компания. Син сөйлисең теге, белмим, Америка Кушма штатларында мы инде кайдагыдыр егет турында име. Монда ортында, димәк, фонда оя киемнәр матур итеп дизелгән, уйланылып, стилистика белән. Бу баскан үзеңдер тохтага бие-бие оя киемнәр күрсәтәм, сумкаларыма хәтерләмим. Һәм янәсе. Мұны енді аңнарсың теге жиын Гуччидыр, Баленсиагадыр, шондай зур-зур брендлар енді оның үшін күреше башлағандар деп, ләкен шынлықта. Біздің бетін яраталар шондай тарихлар, емі?
1: Кім білген бетін яны шын барлығын күрі, өзі біз көрмедік дегендей.
0: Сеңа сөйлейін бетін шыңа кірет, тыңла сен.
1: Сен әнің тоғаным?
0: Яраталар ешіндей түгі тарихлар, емі? Міне, түгі, юқтанғына, міне, шай тұрып, мұш елмайған. Юқ, анды тарихлар да бардыр, ләкен міне, бұ тарих тұрында шулай дейлер, қар халі. Міне шол.
1: Кім білген ең?
0: Ну, бик матур, білесім, шыңнан да бик матур, түгі, оригинал, деп әйтірге керек.
1: Бу менә шулай киемнәрне күрсәтү шулай бит.
0: Менә күрәсең, без дә синең белән сөйлибез хәтта кейферда.
1: Әйе, мин ашады, мин теге яшерен батырын түгел
0: ашады. Менә Усман бер катлы кешеләр өчен.
1: Шулай
0: дип эшлиләр инде кадр ортында.
1: Бигрәк кызык шул, хезмәттәшем сөйләгән саен кишер сүзен куша. Белмим, әйттем дә инде көлә дигән.
0: Кишер.
1: Бәлкім ол тігі ниндейдір әшәкі сөздер әйтмәсі үшін шушы сөздің құша тұрғандыр. Шой тіріп елешіліп кеткендір тігі, мәселен, сыйырып тігінде қой, я барра, кейшір. Шой тіріп құшып қоя тұрғандыр бәлкім.
0: Бек қызық.
1: Сөгін мәсі үшін.
0: Қайырлы кешілер, жетекші біз ойрым бүлмеде отырайды, оның яңына кіргенде, шындай көрінішке еш қына тап бұлайдым. Тірсегіне крем сүртіп, массаж ясай дегенлер.
1: Нешік?
0: Тірсегіне крем сүртіп, массаж ясай.
1: Күңілі. Күңілі екен бұл қызметташығызға.
0: Бұл фэншуй деп, атала деп жауап келген бізге мұнда нәрсе тұрында сөз бар екен?
1: Білмейм, біз сөйлеген тұрында.
0: Егіт тұрында ма енді?
1: Егіт тұрында ақырса.
0: Яра, шылай болсын. Достар, сізді бәлкім мұна қазір кенет кіне қырт қына айтып еме есігізге түрген сіздер қызметташыларығызның бірер сәйірліклерін. Яғыз өзәлі күтіп қолабыса, шыл арада еді бірер тоған жырға бөлініп олық.

0: Мен сен айттың бит әлеме бәлкім дегендейдер норматив болмаған лексика қолланмас үшін әйтәдір деп үйінде ол еме. Мен әмді тыңлаушы біз сөз қойы кеттінді қоберім шындық көп жазасыз болдым.
1: Яратмаған сөз әйтәсі келсе сабан той деп әйтәм мен қызметтәш.
0: Менің қызметтәш деген. Мінем.
1: Нек сабан тойның не қайбе бар?
0: Юңінде. Олай түге сүгініп жібермес үшін. Носки дегеннен бір коллегінің башы кетті. Түрлі түстегі носкилар кие. Башта шулай ойлаған едіп, ошығып, ұялғышқан деп. Тек төзмедім, сұрадым. Ол өзім шулай кием дейді. Бір ояққа яшыл, екіншісіне қызылны. Сары һәм оқны киерге мүмкін, олар модный, гламурный деп киелер. Ошығу да түгел ғайып деген тыңлаушыбыз. Бұл енді екінші тарих.
1: Бір де бір жылмағыз, қазір бетінде кроссовкаларында түгі түрлі-түрліні киелер. Шондай мода бол. Бір шыласы
0: кіші түгі сойлы, тұры кетірі бетінде. Мені әмін соңғы мода мұнша кейініп, әбашқалар мұны елғашқан деп қарап отыралар шеттен көз әтіп.
1: Уат, юләр бұ деп.
0: Қайырлы кей, жетекші біз ойырын бөлмәді отырайды, оның янда массаж тұрында язғанлар еді бетіме. Қызметтәшлерімнен өзімнің ғадетімні білдім. Бітті кетті сөзін еш әйтәм екен деп яза. Тыңлаушы біз, мені әмін да сөздер ашықлана
1: башлады. Емек енді қызметтәшлері сізін тұрында шылай қызайырды бөлі екен енді шүші сөзігі жарпасында.
0: Яратқан сөз әттіге.
1: Хәм, біздің енді бұнда орыс жазғандар. Біздің білән ілігірек бір кіші ішіліген еді. Ол 30 минут аш еді, хәм?
0: 30 минут сайын ашаған. Менім...
1: Әшілік келі.
0: Деген аш қазанды.
1: Ябығы еді дей. Хәйлі кәр еді дей. Хәм әшілік келген арқасында деген ішіләмейдірі, іштен қашып жүрейдірі деп жазған.
0: Хәйлі кәр болды деп жазғандарым мұнда. Яғни ішлемес үшін хайлелеген болып шыға енді.
1: Енді шулай болып шыға тіге. Әшіліп келе менім, ішлемейм әзгіне.
0: Мен қолса бұл бүтін офиста шулай, ярды сағат сайын шейлі болмасан күнін күн болмай. Бұл бүтін татарларының қонларына сенген әй бір сіз нәрсе. Ошау екінші, лекін шей бұл бұларға тиеш. Бұл енді традиция, оның бұзырға ярамай.
1: Бұнда бейді бәлкім офис түгілдер көттәріп, үшілей тұрған бірер үштір үшінға...
0: Кім білсін енді?
1: Бұларға да мүмкін көттәргенде түге
0: Әйді фантазияға беріліп отырма. Кішіні қош қазан дейік жүріп өзі біледір.
1: Емештір тегі табиып шекілік.
0: Сен түгі сүйлеп отырырсың.
1: Диагноз қоябыз дейік.
0: Сен түгі сүйлеп отырырсың, күліп отырыпыз. Әбәлкім шынлықта кішінің проблемысын бардыр. Теге біліп болмай бет. Ярай, барым тыған қаберлер біз.
1: Әліге йоқ, күтәбіз енді, мені кімдерің билет аласы келі?
0: Күтәбіз енді.
1: Мені түзіліш үлкәсінде әшілейкен.
0: Күтәбіз.
1: Түзіліш үлкәсінде әшілейкен язып жіберділер
0: бізге. Мені сайында нашар, шынке түзіліш үлкәсі, шынанда ауыр әш, физик әш, тузанлы әштірмеғайын, оқылану йоқ мұнда.
1: Демек, сіз әні екінші ұлы ошатмағыз. Үшіләсін.

0: Машинаға яғулық салғаннан соң, бары тек ир-атлар ғана бак аузында пистолетті сілкітіп ала. Рефлекс? Татар радиосында реклама.
1: Дингізге барасым келе.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках мести и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілме? Бұршылма. Зәкәт хайрия фондында сорақларны шалып та, бөліп те берелі. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып яз. Сорақлар саны шикле. Телефон 8-843-223-22.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Қоян табасы инді машина. Сатуда яқибат. Я нашар вариантлар.
7: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
6: Ұшанышлы мысалалар?
7: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
8: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсен, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
9: Ғайлы бір табын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы үйіңізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарынан ізләгіз.
10: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО «ЗТК ресурс».
11: Қазан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрамы. Мұнда мирасы яңа шаяңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қазан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәңілімет 208-0300 телефоны аша.
3: Түзіше ООЗ-ТК ресурс проект декларациясы нашнұқта.домната РФ сайтында.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
1: Қазанның өзәгінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
2: Зәуіқлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусы белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
3: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
4: Жүзушісі ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
5: Мұхтарам радио тыңлаушылар, ашулай тұрып, әкірінеп кіне, нәтижелер шығарыр уақыт келіп жетті, һәм ең сәйір қызметтешіні біз қазір белгілейшекпіз.
6: Мұнда бүттел біздің тыңлаушылар біз жазған, қайырлы кештер, любим ки, қалларыңыз нешек, тема нинди, әлі қошылдым, юғалып тұрдым, сіздегіз ме деген, Илмир, оға фүтігіз, Илмира ханым бұғай, әйі, жалғашмасам, есімегізді ұмытып жібердім, әлі Исен ханым екен. Дүртінші ойдан бері қошылмаған екен бізге.
5: Исәнімсіз, қайырлы кешлер
6: сізге.
5: Әйе.
6: Хәм қайырлы кешлер, мен өзім сәйір кіші, кенейлар шундай болайынды ол деген. Илфат есімді тыңлаушымыз. Шыттың мүсін?
5: Әйе, шыттым. Мен нәтижелер ясарға әзір тұрам. Мен білмедім, яңа хабарлар барлығын айтмадың. Шоңа көрім, мен әзір.
6: Әйе, нәтиже бізнің...
5: Оқылы бітті мен де бітіп хабарлар.
6: Бітті.
5: Демек, дұслар, көп келді хабарлар. Рахмет сізге көп язғаныңыз үшін, бөлішкеніңіз үшін, сөйлегеніңіз үшін. Лекен шолайда тіге ең көп фикірлер ұятқан. Башқа радио тыңлаушылар бізден шолай ғалы комментарийлер келген хабар. Ол нәрсеге бәйлейді?
6: Ол да болса енді біздің тіге носкеға бәйлейді.
5: Түсілі носкеға бәйлейді. Радио тыңлаушы есімін айтайын мекен? Әйтеміз дұрын деме, аноним демеге, мен иллюзия язған еді. Мінәш ол, демек, ұзын бұрынлы, көзілік астынаңынан қорап тұрушы жетекшілері тұрында язған еді. Ең бірінші біз аның бұрылыштан бұрынның көрәбіз деп язған еді. Хәмі шафқат туташы тұрында да шылай оқ язып жіберген еді ол.
6: Иллюзия ертеге ішсіз қолай кен біз ғайыплы болауыз. Йоқ, шын көңілден тәбірек дейміз, Илюзе. Екі кішілік шақыру билетін Азат Фазыевтің концертіне тапсырамыз сізге. 12 концертлар залында болашақ 2-ші июнь күні. Ешіклеуі 6+, башаны уақыты сағат кешке 7-де.
5: Әйе, шын көңілден құтылайбыз сізіне. Хәм шошын нотада, достар, енді тапсырамызны үйім бақылар біз әкірінеп күні. Ертеге сізіне қобаттан сағат 6-да 105 FM шылығында күтіп қалабыз.
6: Әйе, сіздің білен сау болашабыз. Бүгін сіздің білен болдық Назы Гүлсінғатова.
5: Мен Жаршай Марданов.
6: Үйге бір күйге. Сау болашабыз.
5: Әйе.
6: Сен бітәлі қазір алға таба шілейсің әйбі.
5: Әйе, достар, келесі сағатта сізіні сәлем нәрі уақытында күтіп қалам.
6: Дәртің сүнмәсін, Назы Гүл. Әйбәт кенешілерге.

Ильгиз Махаддинов башқаруындағы Язмыш Йылары деп аталған шоша ескеткіш композиция білен достар біз ашып жібердік яңа музыкалі сағаты бізіне. Қозанда 7-5 минут өзім әйтем, өзім ұшамым, шенке орамда йоқты, рәхәт, әлі жылы кіріп тұра, шоңа кіріп тезірек енді бүтін ішлеріні бітіріп, мен қалса көпшілікнің нәқтімді орамға шығасы келедір. Микрофон қоршында мен Нослы Гүлсін ғатымы, сізнің сыман жәмеғат шылығы қиялланып отырам. Әнді бұл сағатыны бірге әйдегіз әлі өткәрейік, сәлемнер, құтлау сөзлері, яңғыратыйық тоғында йоқлайық дейбе айтасым келе. Енді кімдерге әйтір жылы сөзлеріңіз бар, тілекләріңіз бар, хәммәсінде бұл сағатта юларға үлгіріңіз. 89-72-308 телефон номері біз түрлі қошымталар аша, барлық әйтірге тілеген сөзлеріңіз білен келіп қошылсағыз болады. Түкме, шешме барысында яңғыратырмын. Мұңа үсті бұл сағатта ойнатасы келе біздің бөлек, ол да болса, мен енді бірнеше мезгілден қазір сізге айтып өтермін. Ғабдулла Кариев театрына екі кішілік шақыру билеті. Нәқтемне сіздің үшін ең қызықлы һәм ойырылып тұра тұрған хабар авторы олашақ біздің шушы бөлекне. Әсірауға келгенде, сіз ешқана нәрсені жоғалтасыз, һәм шол әйберіні жоғалтмас үшін нәрсәләр эшлисез. Демек, ешқана нәрсә сізнең жоғала, қойса әйберегіз жоғала, һәм аны жоғалтмас үшін сіз нинди адымдарға бардыгыз. 89-72-308 әлеге сұрауға шулай ғойнде жауапларыны номер бойынша юлласағыз бола жәмәғәт. Хәзер келе берішкен хәбәрләрне оқып өтәсем килә. Кімнәр яза, нәрсәләр язалар икән? Хәйрле кешеләр Татар радиосы, сәлем Назлы Гел. Шулай ук үземнең ялкынны койнар сәлемнәремне сезнең аша җиткерәсем килә. Ярышалы шәһәренең иң матур, шибер, сөйкемле, тырыш мөләем кызына Исмакаева Фәридәмә. Мин яратам сине, бәхетем. Әйбәт кичке яллар сиңа. Шулай ук Дилбәр ханымга да койнар сәлемнәр дип язып җибәргән. Бигрәк тәмле телле инде радиодың ошы булса, айрат сезнең хәбәрегез барып ирешкәндер дип ышанасы килә. Үзегезгә дә хәйрле матур кешеләр. Менә шул рәвешле дуслар бу сәгатьне безне үткә Керебіз, планларыны білгіледік, бүлек нинди болашағын әйттім, қошлығыз, язығыз.

0: көршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығыллану өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бұла 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Брат, где барана брать будешь?
3: В новых воротах.
2: Что за новые ворота?
3: Ферма. Бараны романовской породы, зерновой откорм. Все как надо. Можно выбрать лично. И сейчас действует промокод РАДИО.
2: Ого, надо тоже успеть.
3: Звони. Плюс 7 960 051 2713.
4: Старт! Легендар Жехатмобиль Кобат Козан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бұл. Я

0: Әйтер сөзі болған тек әйтерге ұялған кіші язушы, көрсәтір әйбірі болған тек көрсәтірге ұялған кіші рәссам, сүйләр сөзі де көрсәтір әйбірі де болмаған тек бір неден де ұялмаған кіші ол блогер. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, ә син әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Достар, тусқайлар, бұл хатлайн тапшыру. Микрофон қоршында мен Нозлы Гүлсінғатова. Түк ми, шеш ми, сіздің хабарларыңызды оқимын, іштеліклері білен тоныштырмалы нелер жазасыз екен. Есен, мүсіз, мен енді неше тапқырлар үйден шыққанда телефонымды іздеймін. Әу, әр уақыттағыша өзімнің қолымда. Кім білендір сөйлешкен уақытым болады, деп жазған тыңдаушымыз Гүлгіне. Міне, бит. Ертеге 20 майда Чувашия Батыр районы Татар Сұғытында яшеуші Болдызым Махмутова Алсуның туған күні. Алсу, сеңа саулық сәлеметлік, сенің барысы да болсын, оның үшін сеңа бір неде болмасын, деп Марат есімді тыңлаушы біз құтлаған, бек матур тәбрікілеу сөздері юлаған. Алдағы СМС, есен, місіз, менің тұрмыш іптешім ұзын бойлы, хәмі юғалтмас үшін көп әйбірні үскерек алып қоя тұрған ғадәті бар. Бір тапқыр менің әнелер үйінде шкаф үстіне тауық бұтының сүйегін қойып. Так. Бір тапқыры менім әнелер үйінде шкаф үстіне тауық бұтының сүйегін қойып қалдырған. Машинаға іліп қойарға жиынған еді, шуның бір приметі бар екен. Есіне де түшірмеген шунда қалғанын. Енді көп уақыт өткеш менім әне шуны тапқан. Оның нәрсе ойлағанын бір өзігіне біледір. Бұзулар тұрында әлі нәрселер ойлап өтірген. Бек қызық болды деп язған біздің тыңлаушымыз Алсу. Алсу, мен өзім оқығанды оптырым, өзім тігі оқиым, көзлерім кеңейгеннен зурайғаннан зурая бара. Мен нәрсесің бұл оңлашылмай деп. Нәрсеге білмеймін. Тауық бұтының сүйегін шолай тұрып қойып қалдыралар. Нендей сынамыш бұл білмеймін, нендей традиция, нендей ғадет оңлаты, бірақ ұялсығыз әлі. Бек қызық болған. Яқшы. Былтыр шолай бүтін алтындарымды жоғалттым. Іздемеген жер қалмады. Ұйқыларға жатқаш Құдайдан сұрадым. Е, Құдайым, түшіме кірсең дейді, қояда қойғаным. Шулай айтып, Құдайға шүкір, түшімде диван міндері ортына қойғанымды көрдім бейді. Ертек секіріп тұруға қорасам, онда болып шықты. Түшлерім гүл юрала дейп озған біздің тұңлаушымыз Үлсиер ханым. Міне бі жемеғат нешікті болай екен, әйімі? Хәм тағын бір әсіміз бар еді бізнің. Тек, қойда екен ол біздің тоғын бір ұқылмаған қабәрі біз бар еді. Ұқылмыша, қазір мен аны тобарымын, тішілер тұрында бір сұмыз келгенде, әміне мұнда қолған екен, гүліне осы язам. Есен, місіз бір күнне әне етті, қызым тішімді шушындағына салып қойған едім, қойда олып қойдың дей, қорасам, тіш әнінің ауызында. Міне шундай хәлләр дә була икән. Күзлеккене түгел, тиш дә югала икән дип язып җибәргән тыңлаучыбыз Гүлназ. Гүлназ, әле сезнең хәбәрегезне дәвам итеп, нәрсә дип әйтәсем килә? Элайнерлар дигән әйбер бар, бәлкем кемнәрдер беләдер инде, бу тишкә кия торган. Үзем дә шушы элайнерларны киям. Алар үтә күренмәле. Сенің хиште тиге ауызда икәнен белмәскә дә, күрмәскә дә мөмкинсең, тиге сөйләшүдән генә шаумалана, яисенде бик якын килсәң генә. Беренче араларда тиге авырсаң, нәрсәң шуны кадәрле иеләнәсең, үземнең дә күптән түгел генә шундый тарих булды. Тиш яматырга бардым да, элайнерларны салдым. Инде китәр вакыт җитте, тишләрне яматтылар, чыгып барам. Мин әйтәм, ауызда элайнер юк бит, хәзер мин югалтсам нишләрмен, каян табармын дип. Инде аның махсус шундый тартмасы бар, салып куя торган. Мәселен, онда ошағанда, түш яматқанда, ошып қарым, юқ тартмасы. Мен айтам, аха, түш табибының бөлмесінде қолған енді бұл. Мен айтам, яматқанда, ақыры шында салған мұнда, ұнытқамын деп, кірдім. Бір бөлмеге кіребіз, юқ. Екінші бөлмеге алып кіргендер еді, онда да юқ. Мен айтам, ярар болмады, яңадан ясатасы болыр, енді дейіп шығып барғанда. Шундағы бір табиб, қарале, бұл бит сенің аузыңда түгіл мұсың де, шыннан да жәмеға шындағына оңлап алдым, ауыз ішінде болған екен элайнерлар. Міне шындай тарихлар да болады. Рахмет Гүлназ язғаныңыз үшін, өзім де еске түрдім бұл уақиғаны. Міне шол, достар, сіз ешқана нәрсені жоғалтасыз, хәм жоғалтмас үшін нәрселер ішлейсіз. Біздің енді уақытымыз біраз ғана қол бар екен, бірнеше минуттан мен нәтижелер жасармын. Мұғайын келген шушы бір екі хабарны ғана енді оқырға да үлгірмін. Шуға қарап қосылыңыз, жазыңыз 89-72-308 телефон номер бас.
1: Есіңде ме? Нинди гүзәл итеп килгән иде безгә сөйләр. Йөрәгебез тынгы таба алмыйча, әлләнишек уза гомерләр.

0: Әлі нешек ұзақ өмірлер.
1: Достар, дұшқайлар, әкірінеп көнеңде нәтижелер шығар уақытта келіп жетті. Біздің дүрісін әйткенде шының қадарлы көп қабарлар келдім. Мені қаттеке ойламаған, көз алына да кетірмеген едім. Шының қадарлы енді өзіңіздің қабарларыңыз білен қошылар, сіз қам тарихларығыз білен бөлешерсіз дейіп. Бұл минутларға келген үшіраттағы қабары біз. Қайырлы кешілер, наузлы гел, қойнар сәлемдерімді сізге дегенлері зұр рахмет, есенімісіз қайырлы кешілер. Кешкі сәлемдерімді сізге ең қойнарын Соба районы Ұлы Шыңғар ауылынан Ахунижанов Ришатқа жібересім келе. Мені ұнытмайын десейін, мен ұнытмадым бет сені дейіп жазған еді тоғын бір радио тыңдаушымыз. Міне, шундай хабарлары бізде бар әлбіздің күнде. Тіш дегеннен әбіні, яғни қойнананы МРТ-ға алып бардық. Тішлерін солдырттылар, ярар ұзды бұл МРТ-ны. Үйе қойтты, шей жерге отырды, қой әтішлерімді, кеттік кере. Табиплар алып қойғаннар, алып келді, Исмех Игрех дейіп осыған тыңлаушымыз лейсен-лейсен бік актив болды біздің. Лайнер темысына тыңлаушымыз дәміне мен тарих білен бөлішкен деп жауап берген әлімді, әйі қыз кие бік ұңайлы әйбір деген міне бит. Шондай фикірде келді. Шының бұлайынды мәқтерәмі радио тұңлаушылары жүңгішінің ісімінде иғлан етер уақыт келіп жетті. Бірнеше тарих білен құшылды әлігі тұңлаушы біз. Сұңғы СМС-та мәне шушы МРТ білен бейлі СМС-та нәқті мәне оннан келген еді. Лейсен үшін көңілден құтлыйым сізді. Мұнда енді телефон заряд күс турында да язған еді. Фотоаппарат үғалтып, оны нешек табу тарихында язған еді. Лекен ең ұшағаны қойшы турында болды. Шынки бала уақытта қойшыға интік-тікті гіл юғалай деді. Шыңа көрі енді өзі өскеш, енді әр нәрсе үшін ой ырым қойшы, қар қойшының өз ұрыны бар дейіп өзіп жіберген едім. Бізнің сұрауға түгел жауап берген. Шоңа күрешен күңілден құтлайым, нәқтәміне сіз барашақсыз ертеге Кәрі театрына Ғабдулла Йоқтылық дейіп аталған спектакліні қорарға. Болашақ ол кешкі сәғат 7-ші артыда 12 яштан үлкендер үшін шен күңілден құтлайым сізіне. Енді қолған радио тұңғылшылар бізға келгенде, достары, бір үк әйбірлеріңіз жоғалмасын, көз құлақ болыңыз, оңға солға қарап жүріңіз деп айтасым келе. Хәммеңізге де қайырлы мотор кешілер. Микрофон қоршында мен Назлы Гүлсұңғатова болдым. Әлі ішітішерміз. Есен сау болыңыз.
2: Прораб Вәлиев өз йортын түзіп бітіре алмай, шүнки өзімнен өзі кірпіш ұрлай, һәм шуннан мунша асала. Татар радиосында реклама.
3: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Дәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатно.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ме? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
6: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
7: Тискәрі еғіндісі бұлырға мүмкін. Таби білі кенгәшләші сұрала.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Қазіргі Некрасов урамы 1921 жылға қадар Әтті қырға отамасын ерткен. Әлігі урам Тоқай майданына таба түшкен орында сәуде қойнап тұрған. Береді хуш ислерге бай балық сатқанар, хам қойда боларақ береді күтулері білен Әттілер ері тұрған бола.
2: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

кезегіне кезек. 2001 жылда татар радиосы алып барушысы Линар Ғилажев обысына еріп бірінші тапқыр клубқа шыға. Шулық елінің 24 августыннан татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Обан көлі түбіндегі алтынға ие болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООО «Зе Акташ Инвестрой» проект декларациясы нашлықта домыздары сайтында. Акция 2026 жылының 31 айына қадар ғамелді.

0: балаларын йықларға ятқырғанда әне кіші шун дейтіп қышқырды ки, хәтті көршілерді орынларын жайып, тішлерін жестартып, йықларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
2: Біздің қораш. 21-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: бүтін тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғана көрерге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин. Күпірәлі районының дуван питомнигіна негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш ислі, қарлыған хәм кура жилегі үстірәбіз. Біздің үсінтілеріні сіз Қазандағы Клевер питомнигінда Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы. Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.

yavaşlar, yavaş konuşaklar.